Han stod i regnet, han stod i regnet, han stod i syndig regn. Han stod i regnet, han stod i regnet.